0: kana rari vato vambudzi yaone
1: a goat
0: ari vafuruledza ndiro ndinoda funga manda ndikomangala vasingodana keke vafunzi fedziya pambano ya mutengo na ndreme ya chiti ndimini vafunzi saizvivona fedza mumwe yepfumbirisumbe
1: ropiwa mumwe na mumwe uamba nga mutengo ngauri mumwe na mumwe wanyagori avulunge machireni mara musi richi renga zvitu zvinonga dzitalisi rifuna humbura zvauri ariko renga chitu chine nda dzichibona ruti ndiko renga chitu chine nda dzura ndinacho zvino hezvi musi richi amba nga pambano ya mutengo na ndeme mutengo ndi une vabadhera ndeme ndiya zvitu zvine vazviwana nduri zvopambana ngorari hezvi vone vachikobhadhera vakobhadhera mutengo mara zvine vazviwana ndiyezvi zvine zvapfi ndeme kana velu kamusi ndiyambe zvitoku ropiwa uri hezvi musi vorenga dzitalisi kana vakorenga dzitalisi kha vazvihumbure zvauri huna mbudziso dzine vatiyo dzivudzisa rotoma vafanira kudzivudzisa zvauri ezvi zvine ndikorenga zvone hunani yadozvimerana nga murawo musi hwanova na zvimwe zvisongo chimbira zvavudi ndizvo ndeme nga manda izvi zvitu ngauri vatu vanji vasokovona mutengo fedzi vasokorenga mara machero chiupfi talisi dzikokwatuwa machero chiupfi talisi hadzingo chachidzura zvone machero chiupfi talisi dzikoseteya vone vadokonana uwana mutu vane vadodhova vaamba naye zvezvo zvote zvine ndikozviamba ndi zvine muthu atiyo dzivudzisa uri ne ndi do wana ngeletshedzona musi ndichirenga zvine ndikorenga zvina garantina ndi zvipfiyo zvine ndikopfurupfedzisiwa uri varenga hezvi vado wana uchitea hezvi zvino vadova vawana uri huna ane adovathusana ava eletshedza ngauri ndiyazvihumbura vamwe vachirenga ndari ndiyavavona ndari tivavone vava vasadhivi nazvo uri sikwemita ndimini mara rakono vathusa uri sikwemita ndimini ngauri rinei atikomba madzina avatu mara ndari ndiyavavona ndari tivavoni rofona vatichirisi
0: fedziha vafunzi apa CTM muthu wana mini zvabudhibudhi
1: rupiwa hapa CTMA rinei arito rikovarengisera bhokisi la dzitarisi rapedza nepo ri vafa na ngeletshedzo yauri hei tile yo torali i shuma zvavudi na semende kana adhesivhi heinoni ndi zvimwe zvithu zva vuthogwa nga manda zvine vathu vanji va zvidyela fasi vasokopfa ungari nga chikhuwa ndezvila zvona uri one size fit all azvishumisi zvone hezvi tile ichiitiwa iyaya dzilebo iyaya chekiwa uri hei inga iterwa semende yononga hei uri ifare zvavudi zvino vachirenga CTMA vaya zviwana hezvi vachirenga CTMA ri dhova rava calculatera kana rava tanganyisera zvone zvive ndokuamba zvasikweimita zvezvino uri a plane yavo inyaga tiles ingana ngauri tiles rofiwai dziitiwa nga dzibetch kana huna uri betch yotoma kamusi ndi S1 vone arali vafeerwa nga taili vawana vachikonyakopanga yonofana nayo isi S1 betch vado wana huchiva na mavara nawo dzina la tile lichifana zvino hapa ri yavaeletshedza uri vone vakoteya ukavhara chipida chingapa zvino zvimwe zvine zvanitakadza ndezvouri riya dhova rari kamusi arari vone vakoteya uva na mabhokisi ya 10 rari kava maviri asara vavuyise ndidova pachedi yavo yofeera
0: hai ndimafunga avudisa chata fumbure tanu mina yatobva kawara yavutahe vakwama nga dzicustome nga dzicustome huna custome vane va right tova na masheleni otorigadhu chothe kana nendanga torenga zvithu zvanga zvothe vathu va na bhajeti thuku kana vari na mugaganyagwama muthuku va itisa hani vachida CTMA vafunzi
1: ropiwa u sava na mugaganyagwama wo ringanawo azviamba uri varenge vobodya mato huna vathu vane vari musi vakonyongorenga vasokori ngauri ndofarira ngapa ndidorenga zvangapa kha va the CTM na vari vudzi uri mugaganya gwama wanga ndi mungapani nga ndivo ine rava nayo hune ri ḓoḓivha zvori vakhoyopanga dzitalisi fethu ho itisaniho ngauri ndidzoloamba ndichikoseya chipinga chinji uri dza fasi dziya dzhena kha ruvondo mara dza ruvondo
0: adzidzheni
1: fasi zvino hezvo zvithu zviita uri rikonosedza rosedzulusa zvavudi uri naho mugaganyagwama wavo umungafa mara vasongorenga zvisina kwaliti kha varenge zvithu zva kwaliti zvinei na machero vadori vachilaveresai vari hai vafunzi vosimango avanchireri
0: fedzi yavona vamba zvinjinyana zvithu zvine vathu vatiyo udiva vachikhoda CTM ndi zvipfiyo zvine muthu atiyo vudzisa asathu yorenga vafunzi